0: چون آمد کانه تم چارو طرف سے گر چکے ہو.
1: یہ کیا ہے؟
0: You are under arrest.
1: ایک سوتے ہوئے نہتھے انسان کو آدھی رات میں ایسے کائروں کی طرح گرفتار کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہمت ہے تو ہم سے لڑ کر دکھاؤ. آؤ سامنے.
0: باؤٹ ہو گئی تمہاری بہادری. فوجیو
2: حضور
0: باندھو اس بچے کو زنجیر سے.
2: جی ہاں.

0: الگ الگ اسٹریمس میں بھی, اسپورٹس میں بھی گولڈ اور ادر میڈلس بھی جیتے ہیں, تو آرمی کا کتنا بڑا رول رہتا ہے وہ ہر طرح سے, جیسے کہ آپ نے بھی کہا آپ نیشنل لیول چیمپئن بھی رہے والی بال کے, باکسر بھی آپ رہے, آپ ایک بہترین رنر بھی تھے, تو آرمی ان سب چیزوں میں بھی آگے رہتی ہے ہمیشہ, وہ وہاں بھی کیرتیمان استھاپت کرتی ہے
1: رائٹ فرام دا ڈے ون.
0: جی
1: فزیکل سائڈ ہیڈ بین مائی دا بیسٹ آئی سے اور مائی اسٹرینتھ اینڈ دین مائی موٹیویشن,
0: بالکل
1: مائی فزیکل اسٹرینتھ اینڈ ڈیٹرمینیشن, آل دوز تھنگس. ٹوڈے آئی کین سی اگین دیٹ آئی ہیو سیلف میڈ مین از ان فرنٹ آف یو,
0: ٹھیک
1: ہے, فرام دیٹ بیک گراؤنڈ آف اے فارمر فیملی ایٹ مائی اون وداؤٹ اینی سفارش اور وداؤٹ اینی ریکمنڈیشن اور برائب اور اینی تھنگ, آئی واز دا ون ٹو ڈو آل دس تھنگ.
0: بالکل آپ نے بالکل گراس روٹ لیول سے شروعات کی اور آپ نے جو اچیومنٹ حاصل کری وہ آپ کی اپنی ارن کی ہوئی ہیں, اپنی محنت سے آپ نے وہ جو ایک مقام حاصل کیا.
1: یو ول بی پراؤڈ ٹو ٹیل یو دیٹ میں نے جب بٹیل میں قدم رکھا
0: جی
1: تو اپنے آپ کو بٹیل میں کسی جوان سے کم نہیں سمجھا, میرے فزیکل میں اتنا دم تھا کہ جوان بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے, آفیسر کی بات ہی چھوڑ دی.
0: کیا بات ہے سر.
1: اور میں نے جب بٹیل جام نگر آ گئی تو اس سمے میں نے بٹیل میں باکسنگ ٹیم ریج کی, والی بال ٹیم ریج کی اور وہ والی بال نیشنل لیول کے پلیئر بنائے, اور جو باکسر سلیکٹ کیے تھے اس میں فرسٹ ٹائم 4 باکسر کمانڈ لیول تک باکسنگ کیا. اینڈ مائی کراس کنٹری رننگ اور دے لاٹ آف ادر کمپٹیشن, آئی یوز ٹو کیری ایون دا ہیوی لوڈ آف آر سی ایل, اور
0: آر سی ایل سر بہت بھاری,
1: اس کو کیری کرنا پڑتا ہے, ایم ایم جی کیری کرنی پڑتی ہے, تین پارٹس الگ الگ ہو جاتے ہیں.
0: اچھا اس کو
1: تو اس کو لے کر کے ہم کو 15 کلو میٹر 20 کلو میٹر تو ایسے لمبی دوڑیں لگانی پڑتی ہیں.
0: اچھا
1: سو آئی یوز ٹو بی لیڈنگ امانگ دا جوانز آلسو ود آل دوٹ, اینڈ مائی سی او اینڈ مائی ٹو آئی سی اینڈ مائی بٹالین یوز ٹو کال می رننگ ہارس. And mind you, that time I was also married and father of one daughter then.
0: Ji.
1: Then son was also born there only, Jamnagar.
0: Kya baat hai sir.
1: Colonel... And after that I had gone to the war.
0: Ji. Colonel Kamar Bharadwaj ki baat sun kar ke hum bhi josh se puri tarike se bhar gaye hain, aur yahan par main zarur Colonel Kamar Bharadwaj jo Sena Medal sammanit hain, 1971 war veteran hain, hamare sath maujood hain Sandesh to Soldiers mein, unko sir main aapko ye gana dedicate karna chahta hun jo aapki pasand se main gaya tha. بیوٹیفل ٹریک گھر سے نکلتے ہی آپ سن رہے ہیں سندیش ٹو سولجرز 102.6 دیش کا نمبر ون ریڈیو, آپ کے اپنے ٹرین ببر شاہد کے ساتھ. آپ ہمیں سندیش ٹو سولجرز میں کرنل کنور بھردواج سے آپ بات کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 9868107070 پر, اور جو میسیجز سر آ چکے ہیں میں ان کو آپ کو پڑھ کر سناؤں گا اس گانے کے بعد.

کچھ فنکار ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کچھ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، جیسے آپ سمجھ گئے نا، لتا منگیشکر۔ لتا جی جو اپنے آپ میں ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک فینومینا ہے، اور اس صدی کے لیے ایک روحانی سوغات ہے۔